0: Sebiso
1: nyambe
0: nje tupise
1: nyambe
0: usiyo ye nyambe ebandina na tombe ya ama kom wasaloko.